0: کمیش کول کما سیپتا مراتی سپیرنان که کیم سقال قوارم را وتا تا پقال کو کتنا کسرا خیبان بیان پیکیس کی اپخ کرکتنا رتای مارا انٹرنیشنل ای مار مار کنا کسرا ما یست اسا واکی چویم پی هیچا کونو رستو کوس خیخا اتورو پقال کو اورنا کسرا خیبان ویل کا کوتی پکس کنماسا سرنخت اتانا کنماس کمرتانا کنماسا ایرنخت اوینکا سرنتا تاکی کن کا مستی نانے کا خا یا تے وینا کس کیپتانیتا ہنو کا خا یا تے وینا کس کیپتاتا یا ستا دا دیر کمانا پوری نو کانیتا ہنیتو کما کلیا کا گراسیلا رونتا سیسانا کنا یا تے وینا کس چوکے گو توکینا
1: Secretario Municipal de Seguridad Ciudadana, el Alto Marcanquiri Tata Elio Pacheco, Jupauye Tiawey Kraki Kamsisa, Sanakiuke Chahama Informe, Acaja Instituto Nacional de Laboratorios Salud INLA. El alto marcan hay kata voy a pataina pekenaka. Quizá hoy va pekenaka. Ukataipin pinchichaja y atrata prakin ha kun hampunisa sasina y atrata venakampi ukatua in lasa halukaruja a paprakin o campiruskichas resultados ukarakaniawa hakaja katoka voy a prakitaina halukatamakichaja kam sawaya prakis hilat pilakanaka sawaya priwa. Acá no es que en acá ponéis cataína o así. Hay un camat, guayatía, guayjapcaraki, marca chirina, acá camsaraquis, marca chirina, cruzaraqui chaja, acá mataderos, cayucata y pena cansas, tu camata, jicata, guayapjate, no cuap, ekenaxañan, taucante, añutonanakuil, tapje, jayuxatocanacanja, jichaxivo, tiu prueba científica, quizá, jayucamatu para cajapsuayapjaraquita, no catjamawa, jichajietis, guayjaraqui, certificado, cajinlas, oxatoque, investigación, ucampartasasa, ucajano, Kena kapunis kata ina usasina hilate kulia kena kahalu kamatu autoridad kipahietia wayeraki operativos taipina kanu kamatar kasina hisa hasta which in kanaka ekena kahalu kamai kata wayepada kita ina halu katemar kachirina kukampiru saraki ukichaha hakaha hasta kamata yaka ichana kampi ukaha hiru kaha hasta chalaktanya taki amuyetatra ukama ukapashpa uyonaks karib harak chisapan amuyetat ukama uyati sirakilat kulia kanaka Pashpa declaraciones, arzuenaku que informe preliminar, aluxatoket pasiri 12 de junio, kaupofoma, sangrenakasa, oye, parakina, maimaya, restos, aluxatoket, aluxatoket, jama análisis, pues luratas, que usas en hichuru, kamat lokta, oye, haparaki, akapashpa informe, ukatua inlaza, sangrenakasa, oye, paraki. Acá restos así, ukapashpa peke, kana kukamkat kwayapan, wichin kana kalukana kastiche kapuni, anuana kan kapuni taina osasau, yatia wayhapharaki, marka chirina kam, ukayate wempi, kutani, hirata.